Hey, Efia. Wan wasan kwa mesa. Hey, yehu menyo. Miso media sa. Eh, adomfie.com. Ena mdime fidiye no. Ataya adomon kwa. Odofo, kachile unia. No, nusun kachile ni nyonkon. Se, ye bo enyom sonkon. Ewo adomfie.com.